0: ناي جواب سارن گستی رسول اللہ کی کادن تو چان سلام اللہ تعالی سے پدے پا کلابن ملائکات جواب چان گستی رسول اللہ نے مان کو
1: رے